Det er det Kygo og Whitney Houston med High I Love Tiller her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi både høre Sys Finger og Thomas Elmi, og også Anna Linnet og Sanne Salmonsen. Det er den, jeg elsker, elsker jeg. Men først er det her No Doubt med Don't Speak.